0: Axşamınız xeyir olsun, Azərbaycan Rüzgarı proqramının sevgili dinləyiciləri. Bugün kəlmələrin ezgiyə, ezginin tarihə dönüşdüyü çox özəl bir yayınla sizlərlə birlikdəyiz. Müzik və ədəbiyyatın 100 yıllardır aynı hikayəyi anlattığı topraqlardan, Azərbaycanın qadim sesini taşıyan bir enstrümanla, kamança ilə buluşuyoruz. Sizlərlə biziz, yapımcımız Hafizə Batmaz, teknik yönetmən Zahidə Ağırel və proqramı hazırlayan və sunan bən Səidə Ömər. Bugün studiyamızda Azərbaycan müziğini ustalıqla təmsil edən, kamançanın dilindən konuşan çox dəyərli bir konuğumuz var. Kışın bizə söz verib, ayrılan sanat dostum İmamyar Həsanov. Radio başındakı tüm dinləyicilərimizə keyifli, dərin və ilham dolu dakikalar diliyor. Studiyamızdakı dəyərli konumuza da xoş gəldin deyirik. Xoş gəldin İmamyar.
1: Xoş bulduq Səidə. Çox məmnunam yenidən bu studiyaya gəldik. TRT İstanbul Radyosu'nda Azərbaycan Rüzgarı'nın yenidən qonağı oldum.
0: Biz təşəkkür edirik ki, söz verdin və gəldin.
1: Başqa cür ola bilməz.
0: Və dinləyicilərimizə söz vermişdik ki, İmamyar Həsanovun çox gözəl bir projesi var, ondan bahsedəcəyik və bu axşam da həmən o projədə yer alan əsərlər səslənəcək Dinlə Kaman Yardan.

0: Kemança, Azerbaycan müzik kültürünün kimliğini nasıl yansıtır? Bunu nasıl açıklarsın biraz? Senden dinleyelim.
1: Üzeyir Hacıbəyov bizim Azərbaycanın
0: Duha bestekarı.
1: Ha, dua bestekarı ve Azərbaycan musiqisinin banisi, önderi.
0: Evet.
1: Yani ne addisən çok layıklı bir insandı. Çünkü doğrudan da Azərbaycan musiqisini kökünden bərpa edən bir insandı. Ve onun bir sözü var ki kamança aleti insan sesine en yakın aletlerden biridir. Niye göre? Çünkü hem telli aletti, hem perdesizdir. Yani onun çaldığı perde diyende, yani notların üzerinde perdeleri yoktu. Yani bildiğimiz batı aleti, mesela violoncel, sonra kontrabas, violin, viola, bu cür aletler kimi perdesizdi, tellidi ve yaylı aletti. Ümumiyyətlə insan səsinə yaxın olan bu cür yaylı alətlər və nəfəsli alətlər də var. Kamança alətinin də öz məxsusluğu var. Onun çanağında, yəni chamberində, səsi çıxardan hissəsində balıq dərisi var. Və balıq dərisinin də özünə məxsus bir xarakteri var ki, daha çox insanın iç səsini çıxartmağa malik olan bir şeydir. Amma o demək deyil ki, hər adam bunu çalsa o səsi çıxarda bilər. Yox. Elə deyil. Çünki bu artıq illər aparır, təcrübələr aparır ki və ifaçıdan ifaçıya bu səslər də değişilir. Ona görə əgər bir sənətkar öz həyatını bu alət üzərində həsr edərsə və onun dərinliklərini öyrənərsə, artıq o kamança alətlikdən çıxır və ifaçının səsinə dönür.
0: Evet, çok güzel bunu anlattın. Teşekkür ederim. Ve şimdi dinleyicilerimiz için bizi dünyaya getiren analarımız için Azerbaycan'ın büyük dramaturgu, yazar ve şairi Cəfər Cabbarlı'nın ana şiirini seslendirmek istiyorum. Ve ele Keman Yar'dan ben güzel bu albümden bir müzik seçtim. İncelik.
1: Dansını
0: Azerbaycan'ın önemli bestekarlarından olan Cihangir Cihangirova bestesi məxsusdur. Ve dinleyicilerimiz için de şimdiyle birlikte seslendirelim.

Azərbaycan Rüzgarı proqramı davam edir, dəyərli dinləyicilər, və studiyamızda kamança ustadı İmamyar Həsənovdur. İmamyar, peki Azərbaycan milli enstrument

Əgər bütün bəşəriyyət ədəv vicdanım ola, ürək sübut eyləməz aldığı mətanətdən. Ricavı xəffə məkan vermərəm gər alimlər. Min ildə vəz edələr dəhşət qiyamətdə. Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm əsla. Həya ki vəd edələr dövləti cəhanı mənə. Ki bir kəsə baxş əyib, içsimi bəyan.

Eyleyim. Eylmərəm, nə ki yer? Versələr səmanı mənə. Yanımda gər dura cəllad, əlində şəmşiri. Ölüm gücü ilə mənə hökm edə, olum təslim. Eyilmərəm yenə haşa. Ölüm nədir ki? Onun gücü ilə xalqa həqiranı eyləyim təzim. Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəyib bir vücud var yahu, ki hazıram xaki payına hər gün öpüb ayağını içsilə. Kimdir o? Nədir o? Ana! Ana! O adın qarşısında bir qul tək, həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir. Külək, bağır ey bəhri biyaman, ləpələn, atıl cahana sən ey ildırım, alış, parla, gürulda taq, səmavi gürulda, çatla, dağıl, sən ey günəş yağışın yağdır, ey bulut ağla. Bunlar mənə əsər eylərmi?

Qabağında o pak bağrına bassın, mənə desin Layla. Titrəyən dodağında təbəssüm oynadaraq bütün vücudum əsər, ruhum eyliyər pərvaz. Uçar səmalara o aləmi xəyalətdə yatar. Ölər bədəni. Nitqdən düşər bir söz. Ana. Ana. Sənə mən rahibəm itayətdən.

0: Peki İmam Yar, kemançanın günümüz çağdaş Azərbaycan müziğindəki yeri nədir? Gənclərimizin, özellikle mesela Azərbaycanda, en azından yurt dışında da mesela, gənclərimizin kemança müzik enstrümanına olan ilgisini biraz da bunlardan konuşalım.
1: Çox sevindirici aldı ki, indiki gənclərimizdə kemançaya daha çox maraq var və bu aləti öyrənmək çox istəyirlər. Amma bir şey də var ki, yəni bu bir reallıqdır. Mən bunu gənc kemança ifaçılarına tövsiyə edərdim ki, qısa yolla gəlməsinlər. Yəni bir şarkını görüb öyrənirlər və onunla da bitdi. Yəni kemançanın dərinliyinə getsinlər. Kemança bir alətdir, bir icradır. Əslində musiqini öyrənmələri lazım. Hı-hı. Ona görə bizim məsələn təhsil ocaqlarımız var ki, bu işdə öz xidmətlərini göstərə bilərlər. Mənim məsələn başqa ölkələrdə olan tələbələrim də var ki, artıq onlar da Azərbaycana ayaq açıblar, gedirlər, oralardan da öyrənirlər.
0: Bir şey də ekləmək istiyorum. Biz Azərbaycan müziğindəki yerini söyledik de, bir de neyi kastetmek istiyorum. Mesela

0: Peki İmam Yar, kemança geleneğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması neden gereklidir sence?
1: Dediğim kimi...
0: Bir de bunu nasıl yapmamız gerekir? Bu da
1: önemlidir. Bunu hepimizin omuzlarında taşıdığımız bir yük var. Xüsusilə də kemança ifaçılarının. Eğer kemançadan söz gedirsə, yani biz hepimiz çocuk olduq, yeni yetmə yaşına geldik, bir ustad səviyyəsinə geldik, çıxdıq və bunu gelecek nəsilə daşamamız lazım. Amma bunu daşadığımız anda... Dəyərlər üzərindən daşımamız
0: diqqətli lazım. Olmamız lazım.
1: Çox diqqətli və diqqətimiz nədə olmalı? Ümumi söz. Amma dəyər. Necə ki bizim öndərlərimiz boyunca Üzeyir Hacıbəyovdu, Fikrət Əmirovdu, Qara Qarayevdi, Cövdət Hacıyevdi. Hani bunların elədiyi şeyi bizim də eləməmiz lazım.
0: Doğru yani, aktarmaq önəmlidir.
1: Doğru aktarmaq. Aynen. Bilgin dərinliyinə getməmiz lazım. Yəni şov proqramı yapmamamız lazım. Aynen. Bak bu çok önemlidir.
0: Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum İmam Yar ve yine Dinlə Kaman Yar'dan. Bəstəsi Azərbaycan muğam sanatında özel bir yeri olan Əli Baba Məmmədova məxsus olan bir dəşti təsnəvi şeirə qəzələ olarak da Türkiye'de tanınan. İstəyirəm həmən əsər səslənsin və mən də dinləyicilərimiz üçün büyük mütəfəkkir İmadəddin Nəsiminin gözəl bir qəzəlini dinləyicilərimiz üçün səsləndirim.

Başım bir yarın eşkinden felek tek döndü fırlandı. Ürek eşkin odundan şam kim gözyaşı töküp yandı. Hara baktım seni gördüm. Neye baktım nişanın var. Ürek her nesneyi attı. Seni duydu, seni andı. Güneşdə od alovlar, göydə şimşək çaxması baxsan, doğamda hər səhər axşam qopan ah ilə əfxandı. Məni məndən xilas etdin, sənə bağlandım, oldum sən. Məni ölməz qılıb eşqin, sənin eşqin mənə candı. Gözüm torpağının hər zərrəsi bir güzgüdür güya. Üzün göstərməyə qalxıb, onun üçün hər kəs heyrandı. Mənə bir eşq odu düşdü, külümdən heç əsər qalmaz. Vücudumda quru yaş, hər nə var yandı, alovlandı. Bulaqlar şuur ilə çağlar, keçər sərvin kənarından. Ayağın altına göz yaşımı töktüyüm onlandı. Mənim üçün yolculuq bitməz, tükənməz, axıra yetməz. Sənin hüsnün nəhayət bilməyən mülk-i Süleymandı. Əcəb hədyan dedi qafili, səni vəsf etməyə qalxan üzün günlü aya bənzətməyi göstərdi, nadandı. Dayandır yaşları, ey göz. Mənə rəhm eylə, kəs ahım. Bu ahlar göz yaşından sonra sel ardınca tufandı. Gözümdən heç zaman getməz xəyali sevgili yarım. Nəsiminin gözü hüsnün önündə aynəgardandır.

Dəyərli dinləyicilər, Azərbaycan Rüzgar proqramının bu axşamki qonağı Azərbaycanlı kamança üstadı, uluslararası arenada Azərbaycan müzik sənətini təmsil edən İmamiyar Həsən.